Ewo Yesu nemo agwadi nyamie ena no payo ya do man gan na bo wani mo ya sra wa dom ena wa doya ena mo bro hu ama wa man yo agwadi won gongono ya sro sa fa wa dom ena wa basa kata gana so ero ade bo gana amba ya do man pani ba wani ya na be de tse so sa ya parliamentaire bo wani ya di du ja cha won sa agwadi won gongono ya bom payo wana bi bi wo nyuma ama bi ya si ya papa deswa ena ba po fori ena wana ka ka nyina Yes, sir, Dominic Bamba, you are the girl. Ama baga ko fonzi djuma ene wona biebi wonuma ama umanya biye agurade ngongoro ya di eke ba wani mu o aga pente brasa onsa ya bompa ye wo yesu nemo ya srabambo eto akwaso ene na djuma efo nyina e